ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewek. Dudulur, lah kita pelok itari, Sriwijaya Sore. Dengat lagi,